madzimai vangu uye uye anzi namwari atishumire here nemota kati mazvinzwawo sei ndozvandanzwawo tese tiri tutazvinzwa zvikanzi nadzimai vangu dai mwari achinyarara zvake kana zvisingazoitiki why nekuti tanga tava neexperience tandabva kure tichizviziva mwari achitaura asi vanhu vasingadi zvavo vasinganzwi saka kwatiri zvanga zvisa takambotanga uchiti ukazviudzwa unorara wakasvinura uchifunga kuti kusvika taakuziva kuti kana nguva yakwana zvichaitika ah ndokubva zuva rechipiri tadzoka kuchechikweko uye taakutoita hedu zvimwe wadzoka futi munhu uye zvikanzi ndiri kunzwa mwari ari kuti ndipe chimwe chinhu asi zvekupa zvacho zvakawandisa ndozoza kuti ndechipi ndakati aiwa zvenamata mwari anokuudza kanzi handanamata ndashaya zororo ndikushaya kuti chipi chachicho ndikati aiwa imi muchiva mukasumuka pamukaenda muchiti hamuna chamanzwa taurai mwari chataura zvikanzi mwari ari kutaura kuti ndikushumirei nemota okay saka kanzi murume wangu haanamati handizivi kuti anozobvuma here asi angangobvuma nekuti iye ane dzake 5 indire dzangu 4 allright pavanhu vandakanamatira vese ndiye mukadzi akandiudza akati munhu wamwari kana maa kundinamatira handisi kuda zvemari nekuti handisi kuziva kuti maakaunti medu mune mari mukadzi nzevama ndoda zvimwe mwari andikomborere nezvimwe kwete mari handizivi kuti mune mari uri kuinzwa hereyo ah allright ndakandichiendai munoudza murume wenyu zvikanzi ndaichifunga kuti ndikaudza murume wangu anozoramba sandakafunga kuti ndingokushumirai ndikati kwete kamakaroorwa endai munomuudza zvikanzi kwaakaramba ndikati kana aramba munoregedza mwari unokuropafadzai anoona mwoyo wenyu kuti madhipa mucharopafadzwa muinayo endai munomuudza vaenda nyenga mwana uzombodzoka kuzosangana naimwe nguva zvikanzi baba ari kutsika tsika apedza kudaro usiku ndobva ndamuona muvision akabata key muruoko rwake ndobva ndanzi nemumwe munhu zvikanzi kosimba harizi mumaoko make here kosimba harizi mumaoko make here iniwo kuti ndingogutsika nawo ndobva ndamutsvaga rimwe zuva ndikati zvatozorambisisa akazvikanzi ari kutsika tsika ndikati akana zvaramba dondowari ndokumbira kungonoiona ndobva tenda pamba pacho kunosvika pane zimuti iyo yakapakwa yaane mazuva isingafambiri pakayango pako chena nekutsanangurwa kwayakaitwa vazvotorova zvakadaro mwari vakataura akakonfema kwatiri asi akakomandwa wacho ndopane nyaya ndopane mistri panhau yokupa apo inonakidza kuparidza nhau iyi kwete kuti mwari akuti chitanga ha zvapfuura izvi zvatofa zvakadaro iyeye munhu yechira akaita dambudziko muupenyu haanyare kutombononamata nekubvunza kuti mwari wai nekuti dhimoni racho rinokanganwisa kwazvakabva rinokanganwisa zvapera izvi ipapo majechidiwa ndakamboitisha pane imwe nzvimbo mwe ndobva auya akati baba kana ndirini zvangu mwari aine zvaanenge ataura pamusoro penyu nekuda kwangu ndiudzei musandiakatiaanotamba vatakaita mistake yakadaro nekuti chii chinoitika isusu mwari akatiudza nadzimai vangu kuti ipai chakati hatina mangwana haidhibhetwe saka tinotiwo mwari kana maakutipa vanotipa kana vakatombodhibheta ngavambva varegedza nekuti tinofanira kukohwawo zvatakadyara kapiro kedu tinofanira kukohwawo vanhu vane kapiro ikako pane vanhu vakawanda vari panapa vanopa but vaverengera vanonoka but kana vaakurisivha vanokanganwa kuti vakadyara nokunonoka nekuverengera saka zvinoya zvakanonoka ende zvakaverengerwa unodyara unokohwa chawakadyara neattitude wakaidyara futi ndiri kudzoka zvakanaka here ah mumwe ndokubva auya mwari vanga vaida kumuropafadza anga kuda kubuda kuenda kunze.